0: جو ساس گراس دیائے میرا ہر ہر سوبر سے چھپرو من پھاوے
1: جسنو دیال ہوئے میرا سوامی
0: تس گر سکھ گر اپدیش سنا تس گر سکھ گر